Vanilam dai ti lak ni thak tak ron sa tu kha du tlang le tan wai me zai random tu te kha du tlang le tan wai me zai pol te ani a ti chuan in a tun chu ma zai pol harem kan ngai thak te kan lo du tok don na yang nga la pakhat kan langai thaman turangai la ti chuan